Na bore mos tole ke batan lo le lo le le lo le lo la lo le lo le le lo le lo lo na de do nyu hana cha fallo lo le lo le le lo le lo la lo le lo le le lo le lo lo na lo le lo la le lo lo la lo le lo.

Nessa tjal keorum, loja tati orotoi. La lo la lo la la lo la lo. La lo la lo la la lo la lo la. La lo la lo la la lo la lo. Kovo perunut, mies ete shatti.

Milej no smuchci do kočokcia veljo lo la lo lo. Na sela papakan so slipir rami, no čokkaj loku na sten almi veljo lo lo lo lo lo.